Sjatku do punželu je po tradiciji džen mno v Nemski. Po celom kraju je nedže 600 posta historijskih a modernišich mno v otevrene. Tež v horni Vužice, v obladač možeče se dženca napšikvat vodove mn v Barče v malešanske gmene, tam pokazaja historijsku mnsku techniku. Tež mn vietnik v Vuze je v otevrene, zvedženjem i hudžbu a pečenjom kleba. V Njemcach možeče se tamniši mn vobladač, tež tam maja vedženja a mest ujim v ustajencu nuklo. Krabatovi mn v Črnom Komcu so tež v obdjeli s kulturnim programom lajskih skupino a regionalnimi koščenkami. Nimo to v regione podla ste remesnijski muzej v starom mne v Zagorju, Zagar pola Krušvice a tak menovane nebeski mn v Velečinje. A v Vazu, v domje Zelarja a Smolarja, tam maja v osebitu v ustajencu vo mnach pri Mavej Šprevi, a tuta je dženca poslednji kroč voterena.

Po dżentsinšim dňu mynnu sem predy hižo rečau, jo nekotre dalče pokive za sjatku niši vuljet. V Kromoli je parkovi svedžen dženca z rajnčim pivkom a dujanski hudžbu a poponjom za dječi. Svedženja dla ma tež mužakovska lesna železnica v osebite jezbe s parnimi a dieslovimi lokomotivami. V Botovskih Borkovach je dženca ceče a poslene predstajenje noce povestčo ze srbskim ľudovým ansamblom večer 9. při Bismarckovej věži. A v Peskecach je sjatkovny koporský turnír dženca od jednej.

0: Nitko v meji vonka šitko zaso zinčo, frinčo, lieta, insekte, vulke, małe, pisane a kawate. A so bychu one te špicu a sko mieli, snač mysliče na to nic kužde kučik traue stajne krutko vocec. Siman Heduška nitko has nikotre serbske spiewe predstaji, v kotrch dže vo tenke brúčky a mušky.
1: Crescendo. Hudžba krutko a svodko.
2: Mieske bruki vonka švorča a letaja, a so tež do nekotrého škúli spieva zádo budú. A tam dále zinča, kajš napríklad vysčejovacej hučnej vúrevance z leta 1965. Skomponovanej od Bjarnata Krauca.

Von pokaža z Zawomja a wuwučuje tam a tež w Budyšinie gitaru a von ma tež dojšto serbskich šulerjov. Sebastian Lebelt-Förster, kišnitko zaspiewa.

0: Zadkula. Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Sputnik Spring Break zahají koncedženja letušu festivalnu sezonu blízko Lipska. Cidne doho vystupuje najznačiša artist z Nimskeje, mjezdru im Fillow, Chicago abo SSIO. Potakim dobra hudba, viacero stages, tisace ľudí a mjeznimi našej zadkulariej Felix a Mila. Chceče vidieť, kak na festivalu je, a to nic než na koncertach, ale tež na kempingu a niščach, potom ľubiče svoje radio zapiknuť.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Need savage.
1: Then savage on.

To bie naše hornjo-serbske vusevanje za sjatkonu punžedu. Jo punžedom dalje z delno-serbskim programom redakcije RBB iz Kočebuza. Serbski rozvoz z Budišina so potom juce rano pečih za sobšizevi. Ja sem Milan Grojlich a přeju vam netko hišče rejane sjate džen v mieskim svoncu. Božeme!

0: Zisik Radio. Oja vaš, Zisik Sebastu. Zaskega programa.
1: Što juža raz kulki kopali, ljubi Zisi? Tož, što zaviši juža i želi kulkove vatski. Doros, čo na gronja, až venik nicomu nisu, kak pak ugleda živinje to Hvatsko. Ved togo svišiš o ninto nico v našom pestrovje za Žiši, ve sreži stoj Vatskova familija, a tam vesebne Vatskova gelcik Vili. Sluhajša raz.
2: Mała kulkova Vatska Vili. Na velikem kulkovišču, vesriš kulkovih rostlinov z malimi bivimi kvišonkami, bydli familija kulkovih vackov. Nan, maš a peš vackovih gölciko. Žen a noc stajješi pepelu grebocoti, aby svojim žišam futa namakali. Tož po nekotarych tyženjach kulkovih rostline lepto ešte vopje namaju, nage a goe ugledaju, Vackove žiši pak spešnučko dorostuju. Přižo ten žen, ako vackove göle Vili, to je vosebne lušne a skrbedne vackove gölcik, svojima stajšima groni.
3: Som nend veliki a mycny, som ven do sveta, aby sebie namakau svojski ma v domcik.
2: Stajše jogo na rozšoknovanje pešknote a jomu žicite vele gluki. Vili se pe svoji stari rozsobani kulkovi rostlini doje sunjo, a hejži pomavem až k mjaze pela. Tam ugledajo mały gusene kvetašk, kenž žote a cervine v svincu se sveši.
3: To by byl prima, domcek za mňo,
2: Vili se myslí.
3: Tam som bydliš.
2: Rovno co se spedobne v kvišonkovom kelušku usednuš, tož sviše bincanje.
4: Hej, ty, co ty cyniš v mojom bydlenju? Tož ta kvišonka je obsažena, ho bydlim ja.
2: Vackovi gölcik Vili poglednjo a ugledajo malú kundvorku. Ta jo tak rozpošona, až se je głowa zacervenijo.
3: O, vedaj, prosim, nie som tebie zelšim za upytnu.
2: Vili groni a tužne z kvišonki velezo. Svinco usoko na njepu stoj, a Vili kradučko pomalem pavuce vaze.
3: Lec trie mave, pydlenko za sebie namakaš bužom?
2: Pšaša se v mysleniach znojone. Tož z kvoku pedstacujo v cervine žišelinove kvetašk. O, kak svetki ven venja, Vili net do njogo zalezo.
4: Halo, halo, Ktoga mě ubožio z mojego přespodňového spania.
2: Nichten vy kvišonce, nepřijazne brúce.
3: Ja to som, mave Vili z familie Kulkoveje Vacky. Pytam bytlenie.
4: O, to je mi ľúto. Tož ten žišelinový domcik je bežko južo obsažený. Ho bydlím ja.
2: Groni ujšpona psovka. Čuch v Vili ze žišelinového kvetaška vylezo. Ponecom svinco svojo dňovne drogovanie pe nebju zakencujo. Južo z čelo na zemju svoje sledne šopve čny. Vili joju ved dalokeje drogi nožki bele. Domcik za sebie nejo išči namakau.
3: Žo ja nežom žinca v noci vestaš?
2: Kvostne se pšaša.
4: Kaka by si ši ho spedo, baba?
2: Sviše naraz přijazne kvos. Ven poglednjo. Ze žodučkego mladca jomu přikivajo mała vackova gelica.
4: Čož zemnu, v čož tom kvišankovem domciku bydliš, hojo mestno za najo obiju.
3: Ale se vie, rednješe domcik, nie by mögal se džicuš.
2: Wettergronio Willi. Ze slednuju mocu zalezo do mlacovego keluška. Přignešio se kvackovi gelice a net usnio. Skoro mati Willi a jego mała vackova ženska pěš małych vackovych žiži. Jadnomu golci koju gronite Willi. A zavisče přižo ten žen, ak bužo teke ven, kšiš sveju drogu isch.

Serske, abo dvojarecne dupenje, žice sebe zase vece starejšoch zasve žiži o planas v dolni vužice. Diana Šejcova, jo so obšašava, co god lase starejše žinca zelšom za dupenje svojich žiži rozsužijo, a co god la pritom na serske tradicije gledajo.

0: Svetkunu neželu su šuži svešili namšu a na ušakih mestach, kjeri brali mladostne do vesade. Jančojske a Picenske cerkvi, tej vesadže slušajte mjastem gromadu, su kjeri brali 12 mladých ľuži zejsu hokoline a z Picnia. Dešnje su svetki teke byli kjeri brania, žuluje južo slednu neželu. Tamkol su konfirmande dostali dvejorecne konfirmanske ukunde v tvaraki Kyrilovej. Stešna jo to bylo pešo konfirmando a dva zbjazene. Žiluje jo bylo teke pešo konfirmando. Jadna dešanáka jo se rozsužila za sežski konfirmacijski špruh. Slednu noc su šikne byli pšosone na ekumenijsku noc vytvejonych cerkvijo u Bramborskej. Teke nieco sejskiego jo bylo pydla, a to v evangelsko-metodijskej cerkvi Hošebusu. Ojo ženskice ansambl Jarobinka predstajil svoj program Spive z Brunicových regionu. Uši togo jo Rejovajnski dom Lužica při tej gežbje pšosil do kirche mittendrin se sejskimi a drugimi rejami. Išči žinca svieše turiju sejsku evangelsku namšu s farajom na umenku Ingolf Kšenka. Zachopk bužo zegat viju. Pytom su šikne pšosone na skromadne kafe piše. Sežska přirada evangelskeje cerkve ma nu předsedalku. To jo slipenska faraka Jadwiga Malinkua. Do svejok nuego amta verio vena zavježona za čimi tyženjami na sežskem evangelskem a domunijskem dnju v Velicach a v Jasku Spaljach. Tam bužo 13. a 14. juni velika zgromažina s dušnym a kulturelnym programom. Pe verašku nalicujo faraka Katarina Kühlerua.
1: Sobetu zachopiju znabežninu v Jajnskej cerkvi Zega Dveju. Potom vježo verno sroka přes mjesto. 14. junija zachopiju me ze serskeju namšu s Božim blidom v Janinskej cerkvi Zega Žasešich. Potom se veselíme na pyšný program a ženskincujo z nábežninu a z balónovou akciu Zega Styrich.
0: Ktož nemžo tam doješ, mežo 14. juni tu neželskú namšu teke live slyšaš v našom selském programie.

0: Toshom Tujeniu mate dvije dolnosarske literatse bostak, vese mat vajaste komaja daunosnata mina vitkoic, uši togo ma Ingrid Huštetova sve cesne žen južo srodu, a to sve sedemžasete, ima, jo vetom Tujeniu venovana naša rubrika Literatura Tuženja, a žinca svošišo Ingrid Huštetovu s vasnju Mödre Pošč.
1: Mödre Pošč. Nježelske zajčo. Pazlaška z Kšajžicku pada sneg, nakšom je mesta. Šere dym padorone, škjarcan je sroko, zbivih bomovih veraško. A ukšik kavone. Zdalone škrabanje snegovih suvako. Škripanje pet podašvju přehojžovarki v mödrem pfaščju. Stope zanjeju. Se bvišćece na svincu. Kenčninto se javi z Kšajžicku nježelu zajča.

Carski program na drugem svetkovnem svežinju s hršebu za hrlase na kajnc. Se nažijam, až jo se vam spetobal, co škuli teke gotujošo žinca mejša obšitom svojo jasele, tože co vam Anja Koroj čvarcova. Jo mejo porocenje, jo se letne predstajenje bošajnske noce povestčo při Bismarckovem tormje Barkovach ze serskim ludovim ansamblom, ja co razigar živešich se program zahopio, a do togo bužo predpovedal program Šakich Kupku a Ensemblus Regiona, dajša se přehvataš a zagu slováš.

0: Wieso nes mit dich prawa serbske hudba falovac, wot skupina trio a kumple svišiče ich titul Hišče junu dječa bič. Temperatura wird bohne Bostara Baxo nitko najprill ras Bakermat, wo braue Summer Vibes, Bakermat sare nam nitko Bayena.
1: Zadkula.
2: Schon damne?
3: Ja, wos du dwe.

0: Na Sputnik Spring Break je však tak kaj šuđe na festivalach, nimaš jenoš jedne vulke jevišo, ale tež jacore małe abo budlanske.
1: Na dajkých budlanskich je tež hižo před 10 pískav Daniel Matka jako Mad Step runje tam na Sputniku.
0: Lica běše na vonem vulkým jevišu Serb za kulisami budla. Aleksandr Král ze Smičkec je tu skere znate jako DJ Alex, ale vun co tež dere za svicu uznaje.
1: Tak so jau kniovali, so by zromadnje z dalšimi činil tun cvicu na vonem jevišču, da reka vše efekte a pisane v obsvetlenja.
0: Hanna je smiva z njim raz tam hič, džiš Aleksandr Dživa.
2: Musimo postavljamo da kretko ti cvicu za vone jevišče, a jeli do te kumštore sami žadno tehnikova zubu nešili za cvicu, kon mu da kretko ti staramo za ta cvica, da je vrlo pomiko da kretko cvici.
1: A jeli im aja vumilce sami technikaria za spicu, potom ste ja voni boboku a šo dokovoboku organizuje.
0: Aleksandr Král je hižo vele doživiu, drude tež žotne vece a drude reane kaj špojda.
2: Ja sam smil se so sam sa mnom budiše, jednu poneju se bu rad, da same jako sjava, ja vole vesela timo, a uak, tima tebe tu a ukraju pokuču, a sem v Auspiske, da si to bolj mu pokuču, a to bi ja vas mišlje, da bi šun dobro sam po njih skruvač, a ne jo takvi prepov.
1: Čopak za njeho reka zodbi vele v noci džovač a tež kunst tydženja, do lato jenu šišče dys a dysčni, šako na njeho doma tež svojba a džičo čaka, kiš nima ničo z hudžbu a partijemi činš, ale najskere z mašinami za radostvo.
0: To je potom tajki partivečo, najskere vítana odmena.

0: Kaj što nas me poprachovač, zobe so tuteleča porena radio?
1: Navizo zatkula bič čura po serbskih sah.
0: Prav je, cilkonje so pola nas džesač vsobši zbiva, da su radvo, vočro, ralbice, voklice, pančice kuko, kruščice, kulo, nebelčice, rožant a konjece.
1: Paj to je došča na došč, naže pak nemežeme pola šitkih rač, tohla prajme vam pšichonu ponželu, da budeme dže rač.
0: Dalše regule však znaječe, važne je za mače dve rajnišči z fiškami a taflemi, svecu milinu a dobu nadadu.
1: Prena stacija bič volibuluje ture je za nic ani mesac, potom dže za solus.
2: Ach kala, što máš tyžen sa očo předvídane? Žence, pundžela, to dalo vizo jenoš?
3: Zatkula bič, bič.